Yeba yema teta, teta mo kie. Iho ye no ye yeba yema teta, teta mo kie.